fay wer ñi diko tuddé bourse nga ñew ni ko durutal tane yow xam xam ngay wut ngir yalla pour jariñ sa rew pour jariñ sa xet pour jariñ sa umma nga ni ko durutal même boko talul direct tal nga ko indirect tal gi indirect moy yow ba nga xamanteni yow fofu moy sa bërebu sakka yo xam xam xam nga tay bu ben way joggé won fé rek ñew dugg fi ci daara Moustapha Mbaye Sall bëgg fé def lu joodi wul dong yepp koy songano yett lu bonam dong yepp koy song bala ño xam lu muy lijeent ak lu muy dugg da na ñett lu bonam ba nopi waye bu dong yi corroser le won la bara koku ñew def lim bëgg def dem kon koku difuko dong ye bu mu ñewé dama nan yeen dong yiina ko def yeen ñi ko sétane mu def ko yeena du mom yeena du mom dong bo xamni da waran di taxani ngir tabax daara di yett ñax ngir tabax daara di yett gi tax ngir tabax daara di ko lol lepp tabaxal nañ ko daara ba nuppi muy sétane ñi tal daara ji jamm jekk ci mujj ci jamm jekk ci mujj ci ji muy l'islam diine xam xam la al islam huwa dinul ilm huwa dinul ilm ngir yalla xamal nañu l'islam diine xam xam la du diine lambatu du diine portatu motax sar yum jëk jangale mom yalla wala bok sar yum jëk wacce ci muhammad sallallahu alaihi wasallam di professeur bi nga xamni professeur bako jangal yalla ko jangal mom muhammad sallallahu alaihi wasallam professeur bi jangal muhammad yalla ko jangal leçon bi professeur bi yalla jangal muy jangal muhammad leçon bi mu jëk bind ci tableau bi moy iqra bismi rabbika professeur bi nga xamni yalla ko jangal ba nopi niko demal jangalal ma sama elaw buñ wax muhammad demal jangalal mako professeur bobu bi mu ñewé lim jëk bind ci tableau bi moy iqra bismi rabbika iqra bismi rabbi loy jang nang ko jang ngir yalla iqra bismi rabbika loy jang nang ci sourare ragal yalla iqra bismi rabbika bokki ndax ki jang iqra bismi rabbika dana saña tok elaw yi wër ko mu bind ci tableau bi leçon bi ba nopi na wagniku di def ak gona yi moral di len wax mbirum politique xam nga budé ñi jang ba ag université amna ay département yo xane fa lañu jangé politique lañu dem jangé jogo fofu waye xalé bu tollu ci 7 ans 8 ans 9 ans 17 ans nga koy orienter ci muy def manifestation bo xane politique ko waral pour kan pour ce leader yow professeur bi xam nga ni professeur bu jeng nga bu ñak ragal yalla nga ragalo yalla de bo ragalon yalla mirum politique doko indi fofu nga dem ci daara yi serigne daara bi nga xani mi ngi jangal donga yi ñuko jox donga yi ñuko jox mi ngi len di former di len jangal ni ñi wedde ab serigne ni ñi wedde ab serigne yamu ci de ma nga len di jangal nu ñuy wedde seeni wajur ma nga len di jangal nu ñuy wedde seeni wajur ñu len di ñak respecter te pourtant serigne daara bobu di jangal xalé yi loli sa bu xeye dana jang ci alquran jangal gone wa khada rabbuka ala tahbudu ila iyyahu wa bil walidayni ihsana waye and ak lolu dongam bi mu yor bu noppé ci daaram ji ba ñibbi kër yi wajuram du mané ak ay wajuram bu ay wajuram né da wéx ñu mu né da xonk waye mère li ngay dund bi daala quoi waye mère xey tour ndox fi bi daala waye mère yow do ñoddi sa muso non mais mère la hawla wala quwwata té pourtant manan bu xoo jangal jar ko bo bu déllu waté bu waxtaané ak ay wajuram wajuram da nañ gis ci mom ñub gis ci mom xam xam ba nuppi nak mu war len wallahi alhasim wallahi alhasim ku ñew mo wan lako ku ñew man le ki la mi ngi ni limay wax ni man mako dund man personnellement as ngor so xane mi ngi fi ci daara ji wacc na bay jang xam

bokk na ci ñi fi jëkk mokkal alquran ñu xam am jaara nday nek na fi bu jëfé fi ne sax xawma nday mak baye maam rek maam dong mo duggal ak salat degu ñu may tuddu mu lay way koku la bëgg gis am ko ko dox sama numéro téléphone mu wama laaj ma daara ji ma tekkel ko xéro bi mu ñew mo gëna gaan ni mo xalé bango mo wax mu ni ma li gëmewu mako xalé bango boy mako joxé la ko mujjë gis bani xalé bi wacc alquran mo woko ni ko wacc na alquran mu topat ba def na jot na fay jang ñetti téré fiqh mu fokko jël yobbu xalé bi man ko mujjë na dégg ciess def na muy jang mbirum téré waye pour wax la ni jigen dafa sensible motax nak bi lolo amé mané nak jigen ni té boba négi matagul de waye sama négu bop bu ñu daan fanan man mom la génn jox dongay jigen ni man di fanan ci salle yalla xamnako at yoy yep ci salle bi lay fanan donc ni ñooñu mokalé ba dem nak la ni légui dootuma jël dong bu jigen lool dama tabax daara jigen spécial banu motax bi daara ji noppé nak ma soga tambali liggéey bi nonu lool rek la ñi ngi ñaan yalla yalla bu ci ngistal tat bi yalla lepp doon yalla kesse yalla nañ ci dajé ngeureumal cheikhul khadim mi nga xamni mom lañuy liggéeyal ci alquran nga xamni moy sunu wasita sunu dig ak sunu borom tabaarak wa ta'ala wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

neena ñu may ci téré bi diko jang te diko jangalé man yalla jox na leen assurance ni sétane du man ci ñom dara jox na leen assurance ni ëlëk buñu taxé di mukk waye jox na leen assurance ni man yalla dana leen mussel ci pexey iblis ak ñu and ak mom